Roxette og The Big L. Og det var også The Big L tidligere, Anne Linnet og Thomas Helmi i sangen om vinder. Velkommen indenfor her på Radio Alfa, og ja, også i den grad. Godmorgen. Ja, et rungende godmorgen. Her er Simple Minds.

normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

det er et fantastisk skønt hit i min optik her, Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Og nu forlader vi simpelthen sangen til en fordel for svenske Roxette. Så her, Joyride her på Alfa.

0: Pacific on a prayer. God hjertelig formiddag. Velkommen onsdag her den 13. maj, dagen før Kristi Himmelfartsdag, til formiddag med fod. Nu med Shania Twain og Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Mika og Relax. Take it easy, sagde Mika her. Og så er det Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover på en onsdag. Yes. Forberedt med fodet til klokken nemlig 14.00.

onsdag aften og aftenradio på Radio Alfa med Madness Our House om det britiske familieliv og dens diversitet. Det var sangen for Madness. Annie Lennox gav os Walking on Broken Glass, og så får du Lars Lilholt på Alfa.